خالستان خالستان خالستان خالستان خالستان گرو پیاری ساتھ سنگت جی آؤ ہن گرو گھر دے مکھ سیوا دار گیانی دلباغ سنگھ جی گیانی ہرپریت سنگھ جی گیانی بلجیت سنگھ جی انہاں مہان شہیداں نوں یاد کردے ہوئے اج دا جو دیوان سجنا آؤ انہاں تو کیرتن دے کیرتن سربن کریے بلاؤ فتح واہ کی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح